Шумний підвечір, міле слухачки і слухачі, є п'ятниця, 10 юла. Годинки вказують 18 годин і 15 минут, а то час, коли в кінці дальшого робочого тижня приношаме вам актуальні вісті з Прешівського регіону. Погода й днес була надмірно сонячна, вірю, же сте пережили день в погоді, а так і тепер, може, кіт сте прийшли домів, віримо, же інтересне будуть про вас і днешні наші русинські радіоновини. Як все, і днес наперед то будуть курти вісті з нашого регіону. Центр вольного часу у Свідніку уж наповно спустив перший турну з літних таборів. Онедовго в Меджлабіцях відкриють музей модерного уміння Інди Варгола. Повіме собі, що то ті визначні русинські особності. На святого Яна оживать по наших селах паління янського огня собітки. На одну таку вас заведеме і з нашим розгласовим мікрофоном. Не буде хибіти духовна думка і інформація, яка погода нас чекать през вікенд. Приємне слухання вам жичать от техніки Станіслав Гурдих, а от мікрофону редактор Томаш Михал Бабяк. Наслідують актуальну новину Кошицького радія Патрія. Народна дальнична компанія вчора 9 юла спустила великоплошну комплексну оправу скоро 5-кілометрового рихлостного обхвату Р4 міста Свідник, котра є частю важної дальничної спойниці напрям на Польську Републіку, котра би мала тривати одгадом місяць. З тих причин була встановлена траса на переход особної а накладної доправи напрям з Польська на Маďарсько через місто Свідник по дорозі 1/21 а напрям з Маďарії на Польсько іде особна накладна доправа все через вольну страну тягу Р4. То значить, що не дійшло ку цілковому заперттю обхвату Р4. Взглядом на фреквентовану доправу Народна дальнична компанія апелює на мотористів смерючих з Польська, щоб в припаді комплікованої подорожної ситуації вжили на місто граничного перевалу Вишний Комарник Барвінок інші альтернативи. Місто Стропківсь стане партнером обновленого музичного подуяття в родиску родичів Енді Варгола. Фестиваль ся відбуде 25 юла, тиждень перед облюбленим стропківським ярмарком, де припоїть русинські традиції з модерним умінням. Завтра, то є 11 юла, ся у Стропкові розпочне пустове свято Панни Марії Кармелської. В неділю від пів 11 години при санктуарію ся відбуде святочна омша, котрой головним целебрантом буде монсеньор Марик Форгач, Кошицький помічний єпископ. День села Буківці, така й назва події, котра ся відбуде суботу 11 юла в ареалі мультифункчного ігрища в Буківцях при Стропкові. Події ся розпочне о 13 години, на котрі виступять колективи фольклорна група Яворіна Сторісок, Стропковчані, дитяча фольклорна група Радомчанка а Домінік Фабриці. Як подати першу поміч, то уж навщівникам вкаже Словацький Червений Хрест. Подчас цілої події будуть перебігати супроводні атракції, як малювання на твар, скакачий замок, влачик, не будуть хибіти і станки з обчерствінням. Якраз днес 10 юла від 18 години ся розпочав 15-й рочник знамої а облюбленої події Русинська ватра в Малим Липнику. Подчас цілого вікенду на учасників чекать богатий культурний програм. В неділю ся буде й торжественна свята літургія в храмі святих Козми а Дам'яна, по котрим буде концерт духовної пісні у виконанню мужської співацької групи «Шамбринці». Общество Святого Йона Крестителя видало далше, уж третє число облюбленого церковного часопису про русинів Артос. Тото число присвятили пам'яті 50-тим рокам від смерті блаженого священного мученика Прешівського помічного єпископа, нескорше уж лен святячого єпископа Василя Гопка. Інтересні статті із живота блаженого Владика